sa o fa susu ma fa ya te oi ele ai se to to o te moe ta langa i po uma ma fa ma fa na fa na ya te oi pe amanu mo o te talo mo oi ele ai se